0: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
1: ما مال
0: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
1: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصب